Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

Emisija Iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.